Yeah, apa pun ngai mui lau lau mei ya, lu cocok lagi fakul lau mei, eki eki mal fak ngah, aku fak ngah ele lau mal lau mei ya. Ya le cemil cangju, apa siapa jalan lau nei, ya wajah valu minu je, orang jalan le culai lima, jalan valu ya, jalan wajah valu minu je, ya jalan culai lima, ya tajono ya wale cuy se, umi si tato cemi, ya tato poklam, umi si fok cemi fak cuy langai na fok tajono le nei, ofisya fak jalan lau, lu tato cuy cuy le tato jalan lofa fak mo ya be ya le nei jula, mo le cuy lofa ngah le tato poklam, ya ya ilato umalawa, fak pe ona mafuja mai ya.